0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ariñe, la cuba chacunú, abalichu kunujón, ariña gay.
2: Ojuma, nugu bulé.
1: La ariñe, abalanuga ababeru tau diven, lujaburu. La ariñe, le teringu nipuingu tuago, abalichu kunujón, abahatu sunhagia, tidage diven tuguya. Aba la ariñe kunujón.
2: Nítale, le nani na iseri darado. Leguen awirua bui hawago sarago. Nidaran hao, lagu matun digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lidan la ruin habungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba, igira humana me ariye bu le, la digatariya harelaren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederon mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni, niti ba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinya gu fedurulu.
3: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ninaru bau, arie bu meme le, lubarage la yugura hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariñagu.
3: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariñaga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariñagu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gung sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa yuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariya gulida la furie du.
2: Ungi baba. Kayera bo muti sun kate. Sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
1: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumo. Aba lariya gu lun fedu.
2: Simon. Barumo gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba oura gagu duwanyo. Agago duwa nyuhuma, afuri de huguye me loi heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyilia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri da lubu ingiyo, ariyanga ina meme lei dimure lei larinya guba ifurumi, na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu, ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelung, aba lidi, liru wa wei yasu aba lariye gu hon.
2: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidiru gali, shiluhali oura luna derege runwa aule wugui garu warigoti ahaburugun kafigu ti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu ihau saragu grigia, tau efein luma vebe. Auna hahabu tigufadri hu arufu tatien liluru du monsesi hama amu vuzuri ya weiri kutia lida hafinye huriyo. Ariya galiti buga huda sihon ita.
4: Le vuzuri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigui.
1: Ita la linya lubayiti dan le lachini rubayi aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
4: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu aba hanugu ni adoil. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hata age, anyeibe elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hage.
2: Kau wabu hiabi tau efen, luma webe, luma hanugu ni na adoira, kama hamuga hiwe rutina. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwaru.